nas kad odsvira zadnja uzmi jaknu nestani za čas ja ću odmah iza tebe stiću te već do dole onda šibamo ludi smo sami smo bez kontrole vodim te gdje god nije bitno budi tu ma 100% nakon ove stvari samo nestaću i niko neće ni posumnjat niko neće znat za nas izaći ću van odmah za tobom zagrli treć na glas v t

kako to on kaže. S vama je Monika Lenas Hallenbeck. Dobro jutro, dragi moji, evo, probuđena 6.01 na mom satu je. Subota je još jedna, napokon malo onako pravo jesenska ovdje u Zagrebu. Još je vlažno, kiša ne pada, ali ostali su ostaci kiše od jučer. Van je mokro, dosta je i prohladno i moram, imam jedno javno priznanje danas ujutru. Koji je danas datum? 12.09. A ja sam sinoć prvi puta upalila grijanje. Evo, Jura diže ruke, ono, si ti normalna, ali ja mislim da je pala negdje temperatura na 11. Meni je na mobitelu pisalo 11, bilo je dosta prohladno, ono, puhalo je i to se uvuklo u stan i ja rekao, malo stemperirati jedno sat vremena i da znate da je baš je odgovaralo. Evo, i tim slijedom danas su malo toplijoj odjeći, dugi rukava. U 6.02 ulazimo u ovu subotu. Evo, čuli ste moja jučerašnja i rano jutarnja iskustva. Neću nastavljati dalje. Za početak ću vas pozdraviti. Želim vam naravno dobro jutro svima vama na cesti i sretan put. Ako ste već budni, vozite. Kamo god išli, promotrite situaciju. Možete dojaviti ako ima što. Besplatno je 0800 0022. A za sva ostala pitanja tu je naš WhatsApp 099-616-7002. Juraj Rezo Draganić, Željko Barba i Monika Lelas Hallenbeck s vama do 10 sati.

0: Dancing in the Street, Mick Jagger i legendarni David Bowie, mislim oba dvojica su legende. I sad kad je već bio taj lager u pitanju, kaže, e Monika, ima li na lageru jedan Poison, Nothing But a Good Time? Razmislit ćemo. Ali netko nazove, čini mi se da je gospodin u prometu, ima važno upozorenje za sve vozače, jer navikli ste možda sad kao ljeto, ne morate imati dnevna svjetla upaljena, ona kratka, ali preporuča se pogotovo u ovim vremenskim uvjetima kao što je sada magla. Dobar dan, želim.
1: Dobro jutro hrvatskim vozačima na hrvatskim cestama i autoputovima. Molim vas, upalite svjetla. Ako ne vozite brigu o drugima, vodite brigu o sebi. Evo sada jedan kedi zagrebački, tablica točno na Draganiću, molim ga da upali svjetla.
0: Dakle, vi ste sad na A1, jel? Tamo između Karlovca i Zagreba.
1: U
0: pravcu Karlovca kod Draganića. Jel ima, jel magla dosta gusta?
1: Magla je i to ona crna, neprovidna, u naletima da se vidi i ne vidi. Mm-hmm. Ekstremno je, molim vas, upalite svjetla, ako ne mislite na druge, mislite na sebe.
0: Dobro, dobro, evo, hvala vam puno na informaciji. A vi polako, a možda i sva četiri maglenke upalite da vas vide za svaki slučaj. Evo, hvala gospodinu, lijepi pozdrav i ugodnu vožnju dalje. Imala sam nekoliko situacija s maglom, moram vam reći da uopće nisu ugodne. Čak neugodnije nego kod jakih pljuskova, jer u jednom trenutku, a pogotovo na autocesti, jer na lokalnoj cesti još nekako se možeš stati, mislim možeš i ovdje u stranu, ali magla stoji tamo gdje stojiš i ti, moraš u jednom trenu krenuti. Preporuča se, dakle, nestajanje svjetla, maglenke ako ih imate, ako imate, a morate imati žmigavce, iako bi čovjek pomislio da ih više ne proizvode, jer ih nitko ne koristi, upalite ih da vas ljudi vide, naravno smanjite gas i velike razmake da biste izašli iz tog oblaka, odnosno magle. Halo, dobar dan, je netko nas...
2: Dobro jutro, dobar dan.
0: Jutro, pozdrav.
2: Meni je dan debelo već.
0: O, i meni je. Recite.
2: Evo i ja sam na jedan.
0: A gdje ste?
2: Ja malo dalje od gospodina, evo, šta, prošli sam Perušić.
0: Aha, Perušić, dobro.
2: A, bila je magla do pa ne, do Točca.
0: Pa je, to su sad...
2: Točca od odmorišta Janče prema Dalmaciji, milina 2, eto različita. Znači, sunce sija vidljivo, nema magle, milina.
0: A to vam je tako ljeti. Da.
2: I slažem se sa gospodinom, treba paliti svjetla. Ali isto tako treba isključiti maglenke kad nema magle. Nema, te maglenke ostanu upaljene i to tako tuče u oči.
0: Ne, ne, pa to ne paliti kad nema magle jer smeta.
2: A treba to neki ljudima objasniti.
0: A gledajte, kad kupite neki dobar auto, pa onda ima ti gumbića, pa neće sad da se svi ne popale. Mora
2: pa
0: se vidjeti.
2: Pa sam pali kad treba, jel?
0: Da.
2: Da, ima nešto i u tome.
0: Je.
2: Jel danas je repertoar muzike sve strano ili bude i domaće?
0: A, gledajte, Željko Barba nam je složio playlistu, ovisite o mojoj dobroj volji, pa sad da čujem.
2: Pa na primjer, ovak, Crvena jabuka, Svijet je lopta šarena.
0: Pa, jabuka može, Svijet je lopta šarena. Može.
2: Pa puno hvala.
0: Ajde, kasnije
2: može,
0: će malo biti. Uživajte i vi, pozdrav, pozdrav, sretan put, ugodnu vožnju. Evo, nemojte samo da se sad to pretvori u glazbene želje. Kaže, a netko mi napiše, mi se zajedno s tobom ufurali u ove ozbiljno okrutne vijesti, a tip mrtav hladan nazove i pita što ima na lageru. Eto. Ha dobro, mora vam i to malo razbiti ovo subotnje jutro. Što ima na lageru, Jura? Da reci, pusti, ajde da čujemo što je to na lageru. A? Neki latino ritam, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: Dobro jutro.
1: Naravno da je Francesca zamrsila kabel ovdje, sve živo zapetrala, da bi rekla dobro jutro prije mene, dobro?
0: Pa ja sam se potrudila, zaslužila sam. Dobro jutro svima.
1: Dobro vam jutro. Čuli smo već našu Moniku, za Toskim pultom u Zagrebu je Juraj Rezo Draganić, u Dubrovniku Ante Bešić, naš šef tehnike Johnny Lešević je spojio sve veze, Milo Kravarović nam svira, a su voditeljice smo čuli, Dariju Frenči, i Vicko nam je u Čilipinima, jer danas Luce ima rođendan.
0: Ne, nego Vicko.
1: A Vicko, Vicko mali, da. Pupi.
0: Vicko. Zapravo ima sutra, ali ga stavi danas, mi mu ga čestitamo.
1: Ma koji su to način onda, Vicko, nećemo ti oprostiti, ne malom Vicko, no velikom Vicko. Vicko, Vicko. Vicko, Vicko. Good morning.

0: Nije, boga mi. Nije, boga mi, loš. Engleski. A ovo ostalo se slažem sve.
1: Znači, to je to. 13 sekundi dovoljno za reći. Hvala ti i za kraj šećer na kraju, Andreja. Predrasuda kaže, ova šušnjera se davno pozdravila s elegancijom. Gdje ste nju našli? Idemo na tri.
2: Sa elegancijom.
1: Elegancija je upisna, kaže on. 3, 4, sad.
2: Ništa, snimaj.
1: Snimamo. Evo, Andreja nam upravo pokazuje svoju kombinaciju koju je odjenula za današnju emisiju.
2: Pa ja mislim da se sasvim lijepo oblačim u skladu sa trendovima i ono što mi se nosi, to nosi. Ne patim puno od tog mišljenja. Hvala lijepo, doviđenja.
1: Hvala ti puno. Je li bilo teško?
3: Generirali smo nove hate komentare.
1: Da, ne, ono što moram reći, zapravo je bilo teško pronaći. Zapravo ima par portala u kojima ljudi još uvijek nešto komentiraju i na portalima, a sve ovo ostalo ili vješto brišete ili ste zblokirali te ljude, tako da nisam pronašao previše hejt
2: komentara. Ja ne brišem ni ne blokiram, ja ostavim, pa to mi donosi još više pregleda.
1: E, a kad smo kod pregleda, zapravo svi ste aktivni na društvenim mrežama i svi imate onako pozamašan broj followera. Kerim, evo pitanje za tebe. Ti imaš preko 100.000 followera. Glumaci po struci, neki te poznaju preko društvenih mreža, neki dođu u kazalište pa te upoznaju tamo. Koliko ti danas pomažu te društvene mreže za rasprodavanje ovih tvojih predstava?
0: Pa pomažu, jel? Da nije bilo društvenih mreža, sigurno ne bi napravio većinu ovoga što sad radim, ne bi napravio sebi posao, tako da kao alat svakako, znaš, sami po sebi, vaša predstava s kojom ste putovali, ti Domagoj Nižić, to je produkt društvene mreže, je li tako? Tako da svaka pažnja na toj mreži se može iskoristiti onako kako mi želimo, neko svako bira svoj način. Ja sam imao sreću da mi se stvari poklope i da napravim nešto što je vrijedno pažnje i uživo, tako da evo, kako me ko prepoznaje i po čemu me zna, manje je važno, nebitno je, bitno je da dođe na predstavu.
1: Nebitno. Često taj nebitno spomeneš, to je istina, da. Zapravo, strategija marketinga je danas možda negdje i najbitnija, odabrati način na koji ćeš se predstaviti. Evo, na primjer, Dalibor Petko je odabrao raditi parodije. Koji je tvoj cilj s tim? Samo dobro zabaviti ljude ili imaš neke druge ciljeve?
3: Pa ne znam, mislim da sam možda ko neki mlađi imao neke glumačke ambicije, nisam ih ostvario kao ti. A evo, ovo mi je nekakav možda katalizator da pokažem i nekakvu drugu stranu sebe. Ja jako volim Saturday Night Live i ovoga, i mislim zapravo ovo što radim mi je na temelju toga. Bio sam u šovu jednom na televiziji gdje se rade te transformacije i nekako tamo smo se jako dobro zabavili i ja sam to samo odlučio nastaviti i nakon toga.
1: Odlučio je nastaviti i pobrati sve ove milijonske preglede koji se ovdje u Hrvatskoj mogu pobrati. To je stvarno jako velika brojka pregleda. Koliko je?
3: Zapravo, ako govorimo o tim eurovizijskim nekim ovim transformacijama, na temelju njih sam zapravo skupio dosta veliku publiku iz inozemstva i zapravo što se tiče TikToka, tamo me prate zapravo toliko ljudi izvana i ono stalno čekaju kad je Eurovizija i ovoga, tako da imam...
1: Čuj, sad ćeš morat popratiti ovu, ne Euroviziju, nego, kako se zove, Asia?
3: Aha, Asia.
1: Da.
3: A mislim, znaš šta...
1: Asia vizija.
3: Ako krenem u to, znaš, ono, tu može čim je neka druga rasa u pitanju, to treba biti oprezan u današnje vrijeme, tako da... Iako mi nikad nije bila namjera, to sve se gleda, tako da to sigurno neću raditi.
1: Ajde, daj, nikad ne reci nikad. Da. Kao već ga vidim za dva dana glumi.
3: Kada dođe taj predstavnik na Eurosong, onda možda da, ali sad Asia sigurno neće biti na meniju.
1: Da, daćemo ti vremena. U nastavku igramo jednu igru, a pripremili smo ju, Andreja, za tebe. Da, pa nije teška. Igra se zove... Prvi koji ti padne na pamet. Može?
2: Pa si baš mene našao.
1: A moram. Ajmo najaviti igru Prvi koji ti padne na pamet.
4: Prvi koji ti padne na pamet. Mi kažemo karakteristiku, a ti nam daješ ime poznate osobe. Bez razmišljanja. Prvi koji ti padne na pamet. Imaš samo 3 sekunde.
1: E da, nemaš puno vremena, znači 3 sekunde po osobi koju spomenem, odnosno karakteristici. Može? Umišljen ili ti ga umišljena?
2: Ajme, majko! Evo, Petko, a?

0: Znači, ok, za ovo prvo ti dajem pravo, ali ne možeš sad ići redom.
1: Ne mogu, ja.
0: Dalje, duhovit, odnosno duhovita.
1: Isto Dalibor Petko je duhovit, ali to za ozbiljno.
0: Čekaj, teško
1: pa
0: ti je, teško
1: ti je reći nekog drugog. Kogo se druži sa mnom je duhovit.
0: Dobro, ne može isto ime. Mora biti
1: Minea.
0: Drugi. Minea, dobro. Iritantan, odnosno iritantna.
1: To ti sigurno neću reći kom je iritantan. Jer Hrvatska je premalo tržište, kada ćemo se susrest, tako da ne želim se to. Ne mogu. Ko, mi ne
0: koga je Petko rekao?
2: Reci mene.
0: A reći, ne može ponavljati. Dobro. Zatim karizmatičan ili karizmatična?
1: Ima i dosta. Severina, recimo.
0: Dobro, i za kraj precijenjen, odnosno precijenjena. Ono ne mora biti nužno previše, ali malo, onako, u medijima možda i tako dalje.
1: Pa ne bi ni to baš izvala. Mislim, svi smo možda u nekom trenutku precijenjeni. Ljudi misle da smo velike zvijezde, a ja smatram da u Hrvatskoj nema velikih zvijezda, pa rekla bi svi.
0: Zvijezde su na...
1: Nebu.
0: Nebu, okej, okay. Je li bilo teško?
1: Nije.
0: Naravno da nije bilo teško. Kerime, jesi ti putovao?
2: Zvini?
0: Jesi putovao?
2: Pa jesam par puta, u životu sam...
0: Ne, mislim danas, do Zagreba.
2: Da, jutro sam stigao.
0: A zato zjevaš cijelo vrijeme. Vidim, čovjek je umoran.
2: Znaš li ti da sam ja putovao ovim pekarskim avionom u 6 ujutru?
0: A dobro, to čuj, je, ali da, si znači, putovao avionom.
2: Avionom i to sa propelerima.
0: To su oni manji. Dobro, ali sigurno ćeš imat vremena odmoriti do predstave, u to ne sumnjam.
2: Pa imat ću, evo zašli od
0: kao,
2: tebe.
0: Kao, zakunjem malo slobodno. Šalim se naravno. U nastavku ćemo imati priliku čuti Brunu Račku, koji će nam ovdje otpjevati jednu pjesmu. O kojoj pjesmi je riječ?
3: Sad ćemo pjevati. Ovi bubljaju tamo, ovi bubljaju. Ovaj vam pjevat ćemo za početak malo tako lako, da dignemo malo atmosferu dnevnu. To je moja pjesma, dosta, ove zadnje tri su jako dobre i sad guram i album prvog, otprilike za 20-25 dana i eto, i sutra imam nastup u Zagrebu. Baš
0: da,
3: naš,
0: reci,
3: no nedelja 21 sat na Bundeku. Otvoren ulaz za sve, tako da.
0: Bio sam na otvorenju i mogu reći pripremili su puno toga zanimljivog. Možete se dobro najesti i slušati dobru glazbu.
3: Tako, tako je, da nisam dugo spjevao u Zagrebu, tako da evo sad idemo malo.
0: Kao neće fulat ako dođu. Mi ovdje u samom centru grada Zagreba imamo određena događanja i... Nije Cest is the best, ali nešto cirkusko je. Kažem, nije Cest is the best, ali neki cirkus je i djeluje jako zanimljivo. Petko, znaš li što je?
2: Zovu zli bubnjari.
1: I točno idu prema nama.
0: Da,
1: znači,
0: i točno idu prema nama, što ja nisam siguran da će onda Bruno moć otpjevati.
1: Što smo se čuli.
0: Daćemo si vremena.
2: To je izazov.
0: Daćemo si vremena. A dok mi čekamo da Bruno otpjeva ili ne, a pokušat ćemo shvatiti što je u pitanju. Ne shvaćamo. Dobro, mi ćemo zaigrati jednu igru. Bruno, pjevat ćeš nam onda nakon ove pauze
3: da,
0: koju
3: naravno
0: ćemo igrati. A igra se zove 5 sekundi istine.
4: 5 sekundi istine. Koja je najveća laž koju si rekao o sebi? Koliko ti je najviše novca bilo na računu? Teška pitanja, a odgovori bi mogli biti još teži. Za svaki imaš samo 5 sekundi. Vrijeme je za 5 sekundi istine.
0: Teška pitanja, ali odgovori bi mogli biti još teži. Tako da predlažem da budete brzi i spretni. Mi ćemo pričekati dok ova ekipa prođe, jer vidim... Njima je zabavno i nama je zabavno. U nastavku, Kerime, tebi ide prvo pitanje.
3: Kerim, može? Ajde.
0: Kerim je spreman. Hvala ti. Evo, dobili smo jedan letak. Što biraš? Milijun pregleda na društvenim mrežama ili rasprodanu kazališnu predstavu?
2: Milijun pregleda.
0: Zašto?
2: Zato što ću tako više predstava rasprodati.
0: To je dobar odgovor, bravo. Andrea, pitanje za tebe. S kojim hrvatskim pjevačem ili pjevačicom ti ne bi pristala na snimit duet trenutno?
1: Pa evo, bit ću iskrena, Bruno mi je bio poslao neki demo snimak, pa evo nisam njemu još odgovorila, ali to je trenutno.
0: Ok, Bruno.
3: To je istina.
0: istina?
3: Da, da,
0: okej, okay,
3: ovo je... To je istina, ali dobro, pa istignemo, dug je život. Da, da, pa i teško je se uopće složiti za duet, jer duet je teška stvar, mislim, teško je se složiti, ali jesmo, u mojoj komunikaciji nekoj.
0: Ema Helena, najveća laž koju si čula o sebi u protekla 3 mjeseca?
5: Joj, najveća laž. Pa ne znam baš sada je neka konkretna laž, više bih rekla da su možda neke predrasude.
0: Dobro,
5: sa kojima se misice stalno suočavaju općenito. Glupe, ružne i slično. Sad baš neku konkretnu laž da sam čula to.
0: Dobro,
5: to se
0: tu se ne bi složili s ovim predrasudama. Bruno, koliko si najviše novca imao na računu?
3: A dobro sad. Jel moram?
0: A moraš?
3: Pa ne znam. 20.000.
0: Ko da je malo, pa kao jel moram.
3: Dobro, to je moja ušteđevina.
0: I Dalibor Petko, koju poznatu osobu više nikad ne bi pozvao u svoju emisiju i zašto?
6: Nema to, jer sam profesionalac i ne. Ne postoji osoba koju ne bi pozvao.
0: I ovo je bila laž.
6: Ali ne stvarno, ali to ne znači da su mi svi gosti jednako dragi, evo.
0: Dobro, imaju tome nečega. Dobro, je li bilo teško? Nije bilo teško.
3: Samo su nas ovi bubljari.
0: Kerime, tebi sam dao nešto najljepše, najlakše. To ti je respekt jer smo kolege. Kužiš. Dobro, ekipa, mi idemo na kratku pauzu. Idemo malo pročistiti uši nakon ovih bubnjeva. Idemo slušati novosti i potom se družimo opet na Zagrebačkoj špici gdje će nam Bruno Rački otpjevati pjesmu koju nije malo prije zbog istih tih bubnjeva. Može? Družimo se uskoro.

0: Vous écoutez Radio Show WTTC avec DJ Max.
1: Solardo, Key to Life, featuring Sabrina Johnson, Forever Extend Mix. Слушали смо на кутаку, чули смо Haskell, Shake That Extend Mix, The Siege, and Daria Nunez, and IJ, Heat Extended Mix. 1394. Епизоду серии емисия Welcome to the Club, односно добро дошли у клуб на другом програму Хрватског радија. Настављамо с Charlie Big, X Shani, X Lizzy Curious, Rubber Dub, Booker T Remix, на кутака следи DJ Fudge, When the Rhythm Talks, XT.